0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Pip,

2,5 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Dvidešimt dujų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Everesto regione uždrausta naudoti vienkartinius plastikinius gaminius, siekiant sumažinti didelius kiekius šiukšlių, paliekamų keliautojų ir alpinistų, pranešė Nepalo valdžia. Šiemet Evereste aukščiausioje mūsų planetos viršukalnyje apsilankė rekordiškai daug alpinistų, o per vyriausybės pradėtą švarinimos iniciatyvą taip pat buvo surinkta daugiau nei 10 tonų atliekų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 25-ąją. 1963-aisiais gimė vienintelė ekscentriškos grupės pulpo moteriškė, klavišiniais grojanti Candida Doyle.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį rugpjūčio 25-ąją. 1451-aisiais gimė Kristupas Kolumbas, Genujos jūrininkas, tarnavęs Ispanijai, tradiciškai vadinamas Amerikos atradėju. 1918-aisiais gimė Leonardas Bernšteinas, amerikiečių kompozitorius, pianistas, dirigentas. Pirmasis Jungtinėse Amerikos valstijose gimęs kompozitorius, pripažintas visame pasaulyje. Labiausiai žinomas kaip New Yorko filharmonijos orkestro dirigentas ir miuziklo West Side Story autorius. 1930-aisiais gimė Šonas Koneris, škotų aktorius, prodiuseris. 1949-aisiais gimė Jenny Simpsonas, amerikiečių roko grupės Kiss bosistas ir vokalistas. 1955-aisiais gimė dainininkas Elvis Costello. 1961-aisiais gimė Amerikos atlikėjas Billy Ray Cyrus. Nuo 1977-aisiais gimė Jonathanas Togas, Jungtinių Amerikos valstijų aktorius, labiausiai žinomas iš serialo CSI Miami, kuriame vaidino Raina Wolfą.

0: prie kavos puodelio.
1: Prieskonių pasaulyje vyrauja savos tendencijos, o bene ryškiausia jų pastaruoju metu suspindusi ciberžolės žvaigždė. Šis imbierinių šeimai priklausantis augalas nuolat patenka į sveikatai naudingiausių produktų sąrašus ir jau yra pamėgtas sveikos mitybos entuziastų visame pasaulyje. Šio prieskonio vartojimo banga neplenkė ir Lietuvos. Prekybininkų teigimu, ciberžolės pardavimai per paskutinius metus stipriai šoko viršų ir iškėlė šį prieskonį populiariausių tretuką. Ciberžolė rytų virtuvėje ir medicinoje yra naudojama jau daugiau kaip 2000 metų. Šis prieskoninis augalas itin populiarus Indijoje. Manoma, kad ciberžolėje esantis kurkuminas turi daug organizmui naudingų savybių. Tai smegenų veiklą gerinanti, antiuždegiminių savybių turinti ir antioksidantų kiekį organizme didinanti medžiaga.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 25-osios horoskopai. Avinas. Visą dieną bus kupina reikalų, tad dirbkite negalėdami savęs, mat kitą dieną gali pristikti jėgų. Šiandien pakaks palankio aplinkybių, kad spėtumėte visur nueiti. Vakaras netinkamas pažinčių mezgimui finansiniams reikalams. Jautis aplankys sėkmė, laukia geros permainos profesinės srityje, sulauksite aplinkinių simpatijų. Jie rodys pagarbų dėmesį. Tai gera proga pokalbiai su žmogumi, nuo kurio priklauso jūsų ateitis pripažinimas. Dvyniai, galbūt ne viskas klostysis taip, kaip norite. Turėkite kantrybės ir jums bus atlyginta. Diena palanki susitikimams su įtakingais žmonėmis. Jei turite skubių reikalų, geriau atidėkite juos rytdienai, mat galite privelti klaidų. Vėžys, kuo labiau planuosite, tuo viskas labiau gali griūti. Šiandien viskas priklausys nuo atsitiktinumų. Gaudykite sėkmę, kadangi ji gali aplankyti jus netikėtai. Atkreipkite dėmesį į smulkmenas. Jei turite neįspręstų klausimų su savo partneriu ar sutuoktiniu, pas laikas pasiaiškinti. Liūtas, šiandien tinkamas metas spręsti finansines problemas, tvarkyti svarbius verslo reikalus. Pasirašyti sandorius. Puiki proga pirkti dovanas, teikti jas draugams, mylimam žmogui. Mergelė, būkite šiandien atidesni savo aplinkinių patarimams. Tai padės geriau suvokti galimybės išvysti dar netrastus gabumus. Beje, nevengite atviro pokalbio su sutuoktiniu. Svarstyklės, neapsunkinkite save sudėtingais darbais. Šiandien geriau pailsėti ir pabūti ramiai. Leiskite savo pasvajoti. Gali kilti puikių idėjų. Palanku tvarkyti konfidencialius reikalus susijusius su pinigais. Sudėtingus reikalus atidėkite rytdienai. Skorpionas, nors rytas gali nebūti malonus, visgi dienai įsibėgėjus viskas susitvarkys. Daug džiaugsmo gali suteikti ne tik geros naujienos susitikimas ar atsitiktinis pokalbis su draugu. Seksis viskas, kad ir kuo užsiimsite. Gerai jausitės visur, kad ir kur atsidursite. Taip pat patiks žmonėms, su kuriais bendrausite. Šaulys, geras laikas užsiimti svarbių dalykinių reikalų tvarkymo. Mokėkite naudotis palankiomis veiklai aplinkybėmis. Tai gera proga rimtam pokalbiui su šefu. Ožiaragis, nepraleiskite šiandien atsiveriančių gerų progų. Tai bus palankus metas tinkamas svarbiems susitikimams. Jūsų įtaka aplinkiniams sparčiai augs, jūs pastebės svarbus asmenys. Galite tikėtis ne tik komplimentų, bet ir naudingų partnerystės pasiūlymų. Vandenis, mažiau dvejonių, nepasitikėjimas likimu, įtarumas pakenks pirmiausiai jums patiems. Pamirškite nerimą, negeras nuojautas, kasdienius rūpešius. Labiau pasitikėkite žmogumi, kurį mylite, tinka spręsti finansinės problemas. Neržuvys, aplinkinių dėmesys suteiks jėgų ir optimizmo. Priimkite gautus pasiūlymus bendradarbiauti, neatsisakykite paviešėti ten, kur esate kviečiami. Tai puikiai. Kitą dieną pasirodyti visuomenėje ir priimti svečius.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Radio Stotis Kapsai.

0: Pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rūpiučio 25-ąją. 79-aisiais metais įsiveržė Vezuvijaus ugnikalnis ir palaidojo Pompėją. 1704-aisiais prie Jungtinės karalystės prijungtas Gibraltaras. 1825-aisiais Urugvajus paskelbė nepriklausomybę nuo Brazilijos. 1891-aisiais Thomas Edisonas užpatentavo filmavimo kamerą. 1909-aisiais pradėta statyti Panamos kanalas. 1919-aisiais Lietuvos kariuomenė galutinai stumė Raudonąją armiją iš Lietuvos ir išvadavo paskutinį bolševikų atsparos punktą – Zarasus. 1949-aisiais įkurta Šiaurės Atlanto sutarties organizacija NATO. 1976-aisiais į žemę sugrįžo erdvėlaivis Sojus 21. 1991-aisiais Michailas Gorbačiovas atsistatydino iš komunistų partijos sekretorius pareigų. 1991-aisiais Ukraina tapo nepriklausoma nuo Rusijos. Nuo 1995-aisiais pradėjo veikti radio stotis Laluna. Sveikiname kolegas iš pajūrio.
0: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nesiartinti ir neliesti. Tokie kelio nurodymai turistams laikytis atokio Vokietijos Alpėse pasirodė ne zoologijos sode, o prie karvių ganyklų. Pasirodo, su karvėmis įsiamžinti bandantys turistai erzina ramiai besiganančios galvijos. Kai besigrožintys kalnų vaizdais keliautojai vis dažniau bando nusifotografuoti asmenukę su karvėmis, nutinka, kad galvijai susierzina ir puola nuotraukų mėgėjus. Karves erzina ir šunys, kuriuos su pavadėliu vedasi tik retas turistas. Todėl vietos verslo asociacija pradėjo įrenginėti ženklus su perspėjimais nesiartinti, o šunis laikyti pririštus ir paleisti tik kilus rimtam pavojui.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 25-ąją. 1994-aisiais grupės Boyz II Men baladė I'll Make Love To You tapo numeris vienas hitu Jungtinėse Amerikos valstijose ir išsilaikė šioje pozicijoje net 14 savaičių. Dainą iš viršūnės išmetė kitas tų pačių Boyz II Men singlas.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šeštadienį Lietuvą nusiaubusios audros padarinius gyventojai jaučia ir šiandien. Kai kur elektros tiekimas jau atkurtas, tačiau dalis gyventojų informuoti, kad elektros gali tekti laukti ir iki šeštadienio. Tiesa, avarijos atveju elektros energijos tiekimo neatkūrus daugiau nei per 72 valandas, vartotojui priklauso kompensacija. Pasak ESO, jos dydis priklauso nuo atjungimo trukmės ir klientų priskaičiuotos persiuntimo paslaugos mokesčių sumos per kalendorinius metus. ESO skaičiuoja, kad jeigu vidutiniam vartotojui Lietuvoje, kurio suvartojimas yra apie 150 kWh per mėnesį, elektros tiekimas nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Jam priklauso beveik 35 eurų dydžio fiksuoto kompensacijos dedamoji ir 82 centų dedamoji už kiekvieną vėlavimo valandą. Iki rugsėjo pirmosios liko savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą. Tuo tarpu mokyklo vadovai specialistų bando užsiauginti, skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus savo buvusius mokinius. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad ES pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių. Po to, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra ES narė, tapo didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso ES ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. 2025-aisiais Norvegijos dujų gavyba beveik pasiekė rekordinį lygį, o naftos buvo išgauta daugiau. Daugiausiai nuo 2009-ųjų, tačiau oficialios prognozės rodo, kad gavybas smarkiai smuks po 2030-ųjų, jeigu nebus rasti ir eksploatuojami nauji telkiniai. ES patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešta Europos lyderiams susirinkus Kijeve paminėti 35 šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų ES paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 gintis nuo Rusijos invazijos. Pinigai bus išmokėti Kijevui pateikus su gynybos pramonės bendrovėmis pasirašytas sutartis.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labas rytas visiems antradieniaujantiems kartu su mūsų radio stotimi. Tikrai toks pakankamai dar ankstyvas laikas, pusryčiai, mankšta, skani kava, arbata, galbūt kažkas kaip tik galvojat apie tai, kad jau pas laikas ir iš lovos lipti. Tai kad ir kaip skirtingai mūsų visų rytas be prasidėtų, vat vieni jau galbūt ir dirba su manimi, mes visi turim vieną bendrą tikslą. Turėti gerą dieną ir ją pradėti kuo linksmiau ir smagiau. Tai tam tikrai labai, žinokit, puikiai tinka įsijungti mus, su jumis kaip ir kiekvieną darbo dienos dieną, rytą. Pradedu aš Gintarį ir mes draugė laiką leisim iki pat 12, tai tikrai tą gerą laiką ir turėkim. Užsikurkim, užsiburkim kažkaip, kad šitas antradienis būtų geras. Ir jau netrukus čia jūsų dėmesiu ir šiek tiek muzikos šioje valandoje bandysim taip labai labai lengvai įsivažiuoti šią dieną. Iš karto po to jau pasakosiu kiekvienos valandos pradžioje, ką naujo čia vis veiksim. Tai mums pats metas susipažinti ir su daina, kuri šiandien mūsų eteryje pasitinka čia. Anot, kad užsi Emily Warren Silver Lines, neprabunda dar ir mano kalba kažkaip šį rytą, tai tikrai sunkus antradienis, sunki savaitė, kažkaip man labai sunkiai jinai prasidėjo. Gal dėl to, kad savaitgalį visiškai išėjau iš ritmo ir leidau sau daugiau ilsėtis, mažiau ritme būti. Tai va, kažkaip turbūt ne visada tai yra į naudą. Po keletos kūrinių pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kokią šiandien turim dieną už lango.

0: Рекомендую мегагерцу дичню.
1: Радіо Скапси.
2: Rytis Sumintarė.
3: Na tai pasikalbam šiek tiek daugiau apie šį antradienį, taigi jau rugpjūčio 25. Nežinau, ar čia taip grėsmingai, ar ne, bet artėja tie mokslo metai, artėja tas ruduo. Aš jau gal visai ir laukiu po truputėlį, aš jau galvoju apie kalėdas ir nepatikėsit, mes šeimoje turim tokią tradiciją keletą metų, vis kažkokia įdomesnė tradicija susigalvo. Tai apranga, tai dar kas nors, tai vat... Su kiekvienais metais ta apranga vis didesnių iššūkių tampa ir šiemet mes štai jau praėjusiu savaitgalį, žinokit, susidėliojom filmą, iš kurio rinksimės personažus persirengti kalėdoms. Tai tikrai niekada nėra per anksti. Kalėdinės dovanas, jau žinokit, aš po truputėlį žiūrinėjos. Tai žinau tikrai, kad yra tokių, kurie antroje metų pusėje daro irgi tą patį. Tai aš labai labai kažkaip noriu tikėti, kad nėra čia viskas per anksti. Man kaip tik patinka ne paskutiniai dienai pasilikti, tai tikiuosi, kad ir jums. O šiandien, kadangi 25 diena iki kalėdų lieka nei daug, nei mažai lygiai 4 mėnesiai, tai tikrai galima apie tai ir kažkaip daugiau jau pasikalbėti. Tai šiandien saulė teka 6 valandas 10 minučių, leisis 20 valandų 31 minutė. Vardadienių šiandien švenčia Juozapas, Liudvikas, Patricija, Mangailas, Mangailė, Liucilė ir Liudas. Progų jokių šiandien mes neturim, nešvenčiam, bet antradienis galbūt tai jums yra kažkokia proga arba turit ir savo asmeninių švenčių. Tai niekur nepabėkit, būkit ir toliau kartu ir mes netrukus susigirdime eteryje.

0: dešimt dujų nuo kiekvieno dažnio, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina. Yeah.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laikų rubrikoje Radio archyvai ir čia labai netoli atgal. Keliamas 2023 mus pasitinka. 35 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Sisters on Wire darbas Duok man ženklą.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Jeigu įdomu sužinoti, tai kokiegi diena šiandien laukia jūsų visų, pasigarsinkit radijo imtuvus, aš pas jūs grįžtu su horoskopais. Tai gevinas. Nors vis tai vienur tai kitur, o tikriausiai darbe ir namuose esate linkę pratrūkti, tačiau nuotaika po truputį gerėja. Tik kad sunku suderinti norus, įtikti namiškiams ir darbo reikalus. Iki pavakarės gali tekti tvarkyti finansinius reikalus, tačiau rimtesniems sprendimams tinkamas tik rytas. Jautis. Diena ypatingai rytas labai palankus pristatyti jūsų idėjas, imtis naujos jums patrauklios veiklos ar bent jau susiplanuoti likusias atostogų dienas, organizuoti šventes. Daug kas turėtų sektis, kiek sunkiau tik visa tai, kas susijęs su užsieniu ar aukštuoju mokslu. Dviniai. Rytą ir visą dieną gali tekti skirti daugybei kasdienių reikalų, ryte palanku pasirūpinti sveikata. Toliau įtampų kels pastaruoju laikotarpiu daug dėmesio reikalaujantis finansiniai klausimai, tačiau būsite gana optimistiškai nusiteikę ir matysite sprendimus. Vėžys. Iki pavakarės turėtumėte jaustis gana gerai. Skirkite daugiau laiko kūrybai, galbūt net poilsiui, vaikams, laisvalaikio veikloms. O gal užsiimsite šventės ar kultūros renginio organizaciją. Pavakarė darbų rūpesčių gerokai padaugės, pasirūpinkite savo ir aplinkinių gerą nuotaiką. Liūtas. Nepaisant įvairių labai nemalonių apribojimų, baimių ir slaptų intrigų, diena turėtų būti santykinai ramesnė. Daugiau dėmesio skirsite šeimos, namų reikalams, praktinių, materialinių reikalų sprendimui. Mergelė, dieną žaižaruosite idėjomis, kaip pagerinti ryšius su užsieniu, domėsitės mokslo naujovėmis ar grįšite prie studijų reikalų. Diena palanki tam, o ypatingai pavakarė. Tiesa, vakarė įtampų padaugės, bus sudėtinga suderinti viską su namų reikalais ar šeimos narių interesais. Svarstyklės, būsite linkę mažiau bendrauti, šiek tiek užsisklęsti, tačiau tai jums tik į naudą. Rytą ir visą dieną skirkite daugiau praktinių reikalų tvarkymui, tačiau pasistenkite mažiau išlaidauti, nors pagundų kils. Skorpionas. Rytą o ir visą dieną jausitės gana gerai. Sulauksite palaikymo tiek iš draugų, bendraminčių, tiek ir iš tų, su kuriais susiję susitarimai ar artimesni santykiai. Išdrįskite pristatyti save, parodyti savo darbus ir sugebėjimus iš geriausios pusės. Šaulys. Nepaisant visų aplinkybių profesinių reikalų, iki pavakarės turbūt norėsite mažiau bendrauti, šiek tiek atsitraukti ir pažvelgti į viską iš šalies bei pasigilinti į save. Pasistenkite skirti tam laiko, o nuo pavakarės pasijausite sustiprėję, grįš optimizmas ir jėgos. Ožiaragis. Įtampų lyginant su vakar diena turėtų sumažėti, ryte būsite gana darbingi, sulauksite dėmesio ir pritarimų iš draugų ar bičiulių. Pavakarę pasistenkite rasti daugiau laiko atsiribojimui nuo visų ir visko, skirkite laiko pasigilinimui į save. Vandenis. Stebinsite save ir kitus ne tik naujienomis pokyčiais namuose, bet ir tuo, kad atsiras resursų jiems įgyvendinti. Būsite pasinėrę į veiklą, rasite vidinę stiprybę susidoroti su senėjimus gyvenimą stabdančiomis baimėmis. Na ir žuvis. Rytą būsite labai romantiškai ir filosofiškai nusiteikę. Diena palanki kūrybai, laisvalaikiui su vaikais ar tiesiog atokvėpiu jaukioje aplinkoje ar gamtoje. Juolab, kad vakarop gali tekti imtis darbų. Bus palankus laikas profesiniai veiklai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Pradedam antradienį ir pradedam kartu su rubrika Atgal į ateitį. Na, ne, gal ne kiek pradedam, kiek keliones laiku šioje dienoje pradedam su šia rubrika. Tai mums pas laikas keliauti 2011-osius. Čia mes pasitinkam Snow Patrol ir Called Out in the Dark.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Kai pavojų šaukia.
3: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
2: Jie visada pasiruošę.
3: Mes pasiruošę.
2: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
3: Turime išgelbti šią salą.
2: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytis su Gintarė.
6: Lieka visai nedaug laiko ir iki antrosios ryto laidos valandos, tuomet aišku jūsų prisijungs dar didesnė dalis, turėsim ir toliau, nes smagu laiką kartu, o dabar metas jūs pakviesti išgirsti svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šeštadienį Lietuvą nusiaubusios audros padarinius gyventojai jaučia ir šiandien. Kai kur elektros tiekimas jau atkurtas, tačiau dalis gyventojų informuoti, kad elektros gali tekti laukti ir iki šeštadienio. Tiesa, avarijos atveju elektros energijos tiekimo neatkūrus daugiau nei per 72 valandas, vartotojui priklauso kompensacija. Pasak ESO, jos dydis priklauso nuo atjungimo trukmės ir klientų priskaičiuotos persiuntimo paslaugos mokesčių sumos per kalendorinius metus. ESO skaičiuoja, kad jeigu vidutiniam vartotojui Lietuvoje, kurio suvartojimas yra apie 150 kWh per mėnesį, elektros tiekimas nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Jam priklauso beveik 35 eurų dydžio fiksuoto kompensacijos dedamoji ir 82 centų dedamoji už kiekvieną vėlavimo valandą. Iki rugsėjo pirmosios liko savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą. Tuo tarpu mokyklo vadovai specialistų bando užsiauginti, skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus savo buvusius mokinius. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad ES pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių. Po to, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra ES narė, tapo didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso ES ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. 2025-aisiais Norvegijos dujų gavyba beveik pasiekė rekordinį lygį, o naftos buvo išgauta daugiausiai nuo 2009-ųjų, tačiau oficialios prognozės rodo, kad gavyba smarkiai smuks po 2030-ųjų, jeigu nebus rasti ir eksploatuojami nauji telkiniai. ES patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešta Europos lyderiams susirinkus Kijeve paminėti 35 šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų ES paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 gintis nuo Rusijos invazijos. Pinigai bus išmokėti Kijevui pateikus su gynybos pramonės bendrovėmis pasirašytas sutartis.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: tave šiandien.
1: Reklama.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Antroji ryto laidos valanda, kelios minutės po 8 ir atkeliauju aš jau pas jūs. Pasidžiaugti tuo, kad šiandien iš tiesų mes turim tikrai tą tokį labai labai gerą, smagų laiką, kada mes galim dar pasidžiaugti vasarą, šitą savaitę dar likus, dar kitas pirmadienis vasariškas. Aš kažkaip dėl oro tai nepergyvenu, tikrai labai labai tikiu, kad rugsėjais mum irgi dar atneštų šiltų gražių dienų, tikėkit ir jūs. Šiandien beje labai taip lengvai kažkaip einasi diena, kol kas tai tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Šioje valandoje mes jau keliausim ir prie muzikinių rubrikų, tai būtinai būkit kartu. Beje, išduosiu paslaptį, užbėgsiu įvykiam už akių, kad šiandien ryto dainos rubrikoje jūsų lauks labai gražus lietuviškas darbas.

Tai šiandien saulė teka 6:10, leisis 20:31. Vardadienių šiandien švenčia Juozapas, Liudvikas, Patricija, Mangailas, Mangailė, Lucilė ir Liudas. Progų jokių šiandien mes neturim, nešvenčiam, bet antradienis galbūt jums yra kažkokia proga arba turit ir savo asmeninių švenčių. Tai niekur nepabėkit, būkit ir toliau kartu ir mes netrukus susigirdime eteryje.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvuose šį kartą keliamės į 2024-uosius. Tais metais, 35-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Gotye kartu su Fisher ir Chris Lake bei Kimbra ir Santes Ansones, Somebody.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Reklama. Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Aš pastebėjau tokį labai įdomų dalyką, kad visos dainos, kuriuose galim išgirsti Paulinos Paukštaitytės vokalą, jos visos yra be proto gražios, be proto geros. Ir šiandien vieno tokių aš jum irgi pagrosiu su Justinu Jaručiu, labai smagus duetas. Negaliu, žinokit, tikrai atsiklausyt, labai nuostabi daina, tikrai labai labai dera jiems abiems kurti, abiems dainuoti. Ir daina vadinasi Diena po dienos, tai įsijungiam, pasiklausom ir įvertinam.

0: Žagarė. Atgal į ateitį.
1: Keliaujam toliau ir mūsų laukia 2001-ieji čia DJ Bobo kartu su Irene Cara ir What a Feeling.
0: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Na štai, ir antroji ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos. Mes dabar jau su jumis keliausime prie mūsų muzikinių reikalų šiek tiek po devintos. Dabar atsipūskim, pagurkšnokim skanios rytinės kavos. Eteryje metas žinioms.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šeštadienį Lietuvą nusiaubusios audros padarinius gyventojai jaučia ir šiandien. Kai kur elektros tiekimas jau atkurtas, tačiau dalis gyventojų informuoti, kad elektros gali tekti laukti ir iki šeštadienio. Tiesa, avarijos atveju elektros energijos tiekimo neatkūrus daugiau nei per 72 valandas, vartotojui priklauso kompensacija. Pasak ESO, jos dydis priklauso nuo atjungimo trukmės ir klientų priskaičiuotos persiuntimo paslaugos mokesčių sumos per kalendorinius metus. ESO skaičiuoja, kad jeigu vidutiniam vartotojui Lietuvoje, kurio suvartojimas yra apie 150 kWh per mėnesį, elektros tiekimas nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Jam priklauso beveik 35 eurų dydžio fiksuota kompensacijos dedamoji ir 82 centų dedamoji už kiekvieną vėlavimo valandą. Iki rugsėjo pirmosios liko savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą. Tuo tarpu mokyklo vadovai specialistų bando užsiauginti, skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus savo buvusius mokinius. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad ES pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių. Po to, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra ES narė, tapo didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso ES ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. 2025-aisiais Norvegijos dujų gavyba beveik pasiekė rekordinį lygį, o naftos buvo išgauta daugiausiai nuo 2009-ųjų. Tačiau oficialios prognozės rodo, kad gavybas smarkiai smuks po 2030-ųjų, jeigu nebus rasti ir eksploatuojami nauji telkiniai. ES patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešta Europos lyderiams susirinkus Kijeve paminėti 35 šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų ES paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 gintis nuo Rusijos invazijos. Pinigai bus išmokėti Kijevui pateikus su gynybos pramonės bendrovėmis pasirašytas sutartis.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.
4: Širdelių top 3.
5: Prieš mano akis, trys kūriniai iš labai labai ilgo jūsų mylimiausių kūrinių sąrašo. Ir čia aš skubu dalintis tomis dainomis, aišku, ir su jumis. Tai labai smagu, pirmiausiai, kad jūs dalinatės dainomis, kurios jums patinka ir sakot garsiai, kad norite girdėti mūsų etryje. Čia jūsų dėmesiui pirmoji daina iš jūsų top trijetuko, tai Sisters on Wire, taip jau gavosi.
6: Trečia vieta.

0: 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintarė.
2: Gintarės top 3.
3: Su jūsų top 3 susipažinom, mano topas jau taip pat yra prieš mano akis, tai atkeliauju juo dalintis. Čia kaip ir visuomet, dainos yra tik tai to, su kuriomis aš atkeliauju į studiją, tai kiekvieną rytą renkuosi, galvoju, ką norėčiau jums pagroti ir aišku, kokios dainos man ir pačiai patinka. Taigi čia Mika kartu su Pharrell Williams, Celebrate.
4: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Pats metas pasižiūrėti, kurie metai mūsų laukia rubrikoje Atgal į ateitį dabar, o čia 1991, Black Blocks ir Fantasy.
5: Atgal į ateitį.

0: kai pavojų šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Metas setryje dar kartą pakviesti jūs išgirsti pačius svarbiausius šio ryto ir šios dienos įvykius. Žiniuose tai jos jau netrukus, o mes dabar su jumis susigirdėsime po dešimtos.

0: 8,2 МГц радиочастотного. Дивлячись на це, зрозуміло, не спервара. Радіо Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Šeštadienį Lietuvą nusiaubusios audros padarinius gyventojai jaučia ir šiandien. Kai kur elektros tiekimas jau atkurtas, tačiau dalis gyventojų informuoti, kad elektros gali tekti laukti ir iki šeštadienio. Tiesa, avarijos atveju elektros energijos tiekimo neatkūrus daugiau nei per 72 valandas, vartotojui priklauso kompensacija. Pasak ESO, jos dydis priklauso nuo atjungimo trukmės ir klientų priskaičiuotos persiuntimo paslaugos mokesčių sumos per kalendorinius metus. ESO skaičiuoja, kad jeigu vidutiniam vartotojui Lietuvoje, kurio suvartojimas yra apie 150 kWh per mėnesį, elektros tiekimas nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Jam priklauso beveik 35 eurų dydžio fiksuoto kompensacijos dedamoji ir 82 centų dedamoji už kiekvieną vėlavimo valandą. Iki rugsėjo pirmosios liko savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą. Tuo tarpu mokyklo vadovai specialistų bando užsiauginti, skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus savo buvusius mokinius. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad ES pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių. Po to, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra ES narė, tapo didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso ES ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. 2025-aisiais Norvegijos dujų gavyba beveik pasiekė rekordinį lygį, o naftos buvo išgauta daugiausiai nuo 2009-ųjų. Tačiau oficialios prognozės rodo, kad gavybas smarkiai smuks po 2030-ųjų, jeigu nebus rasti ir eksploatuojami nauji telkiniai. ES patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešta Europos lyderiams susirinkus Kijeve paminėti 35 šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų ES paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 gintis nuo Rusijos invazijos. Pinigai bus išmokėti Kijevui pateikus su gynybos pramonės bendrovėmis pasirašytas sutartis.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

laiko daugiau atsiranda turbūt pagalvoti ir apie artėjančią pietų pertrauką. Tai skirkit to laiko sau ir darbo dienoje, tikiuosi, kad tą tikrai gali daryti. Čia po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu išgirsti ir šio ryto muzikinę ruletę. Don't worry.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radijo archyvose, kaip ir visada, mūsų muzikinė kelionė. Ir viena už kitą gražesnės dainos visada būna šioje rubrikoje, tai pats laikas dar vienam nuostabiam kūriniui. Keliaujame į 2025-uosius ir būtent tada 35-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Khalid in Plain Sight.

Metas mums šiek tiek pakeliauti kartu laiku su muzika ir tikiuosi, kad tam tinkamas laikas ir jūsų dienoje. Šį kartą kviečiu jūs į 2013 metus. Čia pirmoji daina iš to laikotarpio, tai Ellie Goulding ir Burn.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Na ir turbūt visai jau nesunku atspėti, kad rubriko atgal į ateitį dabar mes keliausime į 1981, o tai darysim su Robert Palmer ir Looking for Clues.
3: Atgal į ateitį.

0: senso degno.
1: Radio Skapsej.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Lieka visai nedaug laiko iki penktosios, paskutiniosios ryto laidos valandos. Ten mes keliausime su jumis kartu prie dar keletos muzikinių reikalų, o dabar metas ir etrija girdėti žinias.

0: dešimt MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija baigė rengti šeimos paketą, kurio ketinama spręsti šalies demografinės problemas ir gerinti sąlygą šeimoms auginti vaikus, sako ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, paketą premjerui planuojama pristatyti artimiausiu metu, o visuomeniai ankstyvą rudenį. Viena iš svarstamų krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos – būsto prieinamumo gerinimas. Taip pat pagalba šeimoms, sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Ministrė taip pat teigia, kad į paketą ketinama įtraukti priemonę susijusia su ore senatve. Tarp problemų jį skiria daugiavaikių motinų prarandamą stažą dėl vaiko auginimo ir dėl to mažesnės jų pensijas. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuva pasiekė audrą, sulaukė 33 561 skambučio. Tai didžiausias gautų skambučių skaičius per visą bendro pagalbos centro veiklos istoriją. Iki šiol maždaug 9 000 skambučių per parą bendrasis pagalbos centras yra sulaukęs tik išskirtiniu metu. Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos ir 2022-aisiais prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą. Didelis skambučių srautai tradiciškai fiksuojami ir naujųjų metų sutikimo paromis. Paprastai jų sulaukiama apie 8000. Numeriu 112 reikėtų skambinti tada, kai reikalinga skubi pagalba arba situacija kelia realų pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar saugumui. Apie elektros tiekimo sutrikimus gyventojai turėtų pranešti ESO telefono numeriu 1852. Reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių Amerikos valstijų karinėms bazėms Europoje, Graikijos kariuomenė perkelė vieną iš savo Patriot raketų perėmimo sistemų į Kretos salą. Ši sistema buvo perkelta iš rytinės Karpato salos į Kretą, kuri įsikūrusi svarbi Jungtinių Amerikos valstijų bazė Sudos įlankoje. Iranas pagrasino leisti raketas į Jungtinių Amerikos valstijų taikinius Europoje, jei prezidentas didins karinį spaudimą dėl Hormūzo sąsiaurio. Graikijos gynybos ministerija pranešimo apie raketų sistemos perkelimą nekomentavo. Maskva pareikalavo Suomijos per Rusijos parlamento rinkimus uždrausti protestus prie jos ambasados Helsinkyje. Maskvos diplomatinėje notoje prašoma sustiprinti ambasados apsaugą, o rugsėjo 20-ąją, kai Rusijos piliečio balsuos diplomatinėje atstovybėje, prie jos laikinai uždrausti demonstracijas, teigiama Suomijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Suomijos policija demonstracijų iš anksto nedraudžia. Suomijoje gyvena apie 100 000 rusakalbių, maždaug trečdalis jų yra Rusijos piliečiai. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją Ukraina 2022-aisiais. Į Suomiją persikėlė daugiau kaip 6 000 rusų. Tai buvo didžiausias jų metinis antplūdis nuo Sovietų sąjungos žlugimo 1991-aisiais. Per 2024-ųjų Rusijos prezidento rinkimus prie ambasados Helsinkyje taip pat buvo surinktas protestas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai ir paskutinį kartą šiandien atkeliauju pas jūs pasisveikinti ir linkiu jums ne tik geros tos paskutiniosios mūsų leidžiamos valandos kartu, bet lygiai taip pat ir

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102,2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz.

0: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes keliaujame su jamaikiečių dance hall atlikėju Sean Paul ir jo kūriniu Like Glue. Daina yra iš jo antrojo albumo Dirty Rock, kuris buvo išleistas 2002 metais. Na ir pati daina tikrai, manau, kad yra puikiai pažįstama po sėkmingų Gimme the Light ir Get Busy pasirodymų topuose. Like Glue buvo išleista visame pasaulyje 2003 gegužės 27 dieną kaip trečiasis albumo singlas. Jis pasiekė 13 vietąją Billboard Hot 100 sąraše, sulaukė sėkmės visame pasaulyje, tapo 10 hitu Šveicarijoje, Jungtinėje karalystėje, Kanadoje ir Airijoje. Na ir Pitchfork žurnalas dainą įtraukė į 325 geriausiųjų 2000 dainų sąrašą. Beje, už vaizdo klipą Sean Paul pelnė geriausio tarptautinio atlikėjo vaizdo klipo apdovanojimą 2003 metais Much Music vaizdo klipų apdovanojimuose.
3: Feel that shit now. Yeah, yeah. Sean Paul. So me go so then.

0: 2010 dešimtieji rugpjūčio 25 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Florida featuring David Guetta, Club Can Handle Me.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 120 MHz dažnių.
5: Radijas Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
6: Ir viskas. Pats laikas man su jumis jau atsisveikinti, tai labai daug tikrai turbūt visko mes čia šiandien nuveikėm, daug ką apkalbėjom, bet kadangi savaitė dar tik prasideda ir dar tik įsivažiuojame, mes rytoj susigirdėsim savaitės viduryje, tai tikrai dar per ateinančias tris laidas mes daug ką spėsim nuveikti, daug ką aptarti, daug ką padaryti, daug ko pasiklausyti, tai po truputėlį to gėrio kiekvienai dienai. Ačiū, kad esat kartu. 5 valandos su jumis pralėkė labai greitai, tai būkite ir toliau kartu su mūsų radijo stotimis. Skanių pietų, gero laiko, geros muzikos, geros nuotaikos, o aš pasisugrįšiu rytoj nuo 7.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija baigė rengti šeimos paketą, kurio ketinama spręsti šalies demografinės problemas ir gerinti sąlygą šeimoms auginti vaikus, sako ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, paketą premjerui planuojama pristatyti artimiausiu metu, o visuomeniai ankstyvą rudenį. Viena iš svarstamų krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos – būsto prieinamumo gerinimas. Taip pat pagalba šeimoms, sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Ministrė taip pat teigė, kad į paketą ketinama įtraukti priemonę susijusia su ore senatve. Tarp problemų jį skiria daugiavaikių motinų prarandamą stažą dėl vaiko auginimo ir dėl to mažesnės jų pensijas. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuvą pasiekė audra, sulaukė 33,561 skambučio. Tai didžiausias gautų skambučių skaičius per visą bendro pagalbos centro veiklos istoriją. Iki šiol maždaug 9,000 skambučių per parą bendrasis pagalbos centras yra sulaukęs tik išskirtiniu metu. Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos ir 2022-aisiais prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą. Didelis skambučių srautai tradiciškai fiksuojami ir naujųjų metų sutikimo paromis. Paprastai jų sulaukimo apie 8,000. Numeriu 112 reikėtų skambinti tada, kai reikalinga skubi pagalba arba situacija kelia realų pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar saugumui. Apie elektros tiekimo sutrikimus gyventojai turėtų pranešti ESO telefono numeriu 1852. Reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių Amerikos valstijų karinėms bazėms Europoje, Graikijos kariuomenė perkelė vieną iš savo Patriot raketų perėmimo sistemų į Kretos salą. Ši sistema buvo perkelta iš rytinės Karpato salos į Kretą, kuri įsikūrusi svarbi Jungtinių Amerikos valstijų bazė Sudos įlankoje. Iranas pagrasino leisti raketas į Jungtinių Amerikos valstijų taikinius Europoje, jei prezidentas didins karinį spaudimą dėl Hormūzo sąsiaurio. Graikijos gynybos ministerija pranešimo apie raketų sistemos perkelimą nekomentavo. Maskva pareikalavo Suomijos per Rusijos parlamento rinkimus uždrausti protestus prie jos ambasados Helsinkyje. Maskvos diplomatinėje notoje prašoma sustiprinti ambasados apsaugą, o rugsėjo 20-ąją, kai Rusijos piliečio balsuos diplomatinėje atstovybėje, prie jos laikinai uždrausti demonstracijas, teigiama Suomijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Suomijos policija demonstracijų iš anksto nedraudžia. Suomijoje gyvena apie 100,000 rusakalbių, maždaug trečdalis jų yra Rusijos piliečiai. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją Ukraina 2022-aisiais. Į Suomiją persikėlė daugiau kaip 6,000 rusų. Tai buvo didžiausias jų metinis antplūdis nuo Sovietų sąjungos žlugimo 1991-aisiais. Per 2024-ųjų Rusijos prezidento rinkimus prie ambasados Helsinkyje taip pat buvo surinktas protestas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rūpjūčio 25-ąją. 1963-aisiais gimė vienintelė ekscentriškos grupės Pulpo moteriškė, klavišiniais grojanti Candida Doyle.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44 09. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Po savaitgalį Lietuvą nusiaubusios audros žemės ūkio ministerija mato pagrindą svarstyti ekstremaliosios situacijos paskelbimo viso šalies mastu, sako ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, toks sprendimas nuo stichijos nukentėjusiems ūkininkams padėtų pagrįsti negalėjimą įvykdyti prisimtų įsipareigojimų ir išvengti galimų finansinių nuostolių. Pasak ministro, ekstremaliosios situacijos paskelbimas ūkininkams būtų aktualus dėl audros paveikto derliaus, užmirkusių laukų ir vėluojančios sėjos, taip pat dėl vykdomų projektų bei finansinių įsipareigojimų. Šeštadienį valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba sulaukė pranešimo apie paukščių gaišimą viename paukštyne. Šeštadienio rytą gautas pranešimas iš Pauliaus Vaicekausko ūkio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, kad dėl sutrikusio elektros tiekimo sutriko ventiliacija ir prasidėjo staigus paukščių gaišimas. Šiuo metu ūkis aiškinasi elektros sutrikimo ir alternatyvos energijos šaltinio nesuveikimo priežastis. Tyrimas tęsiamas. Parlamentaras Arvydas Anušauskas teikė valstybinių pensijų įstatymo pataisą, kurie siūlo leisti daugiavaikėms motinoms tremtinėms vienu metu gauti dvi valstybinės pensijas – nukentėjusių asmenų ir antrojo laipsnio. Pasak Anušausko, šiuo metu įstatymas numato, kad teisė į kelias valstybinės pensijas turinčiam asmenį mokama tik viena jo pasirinkta pensija, tačiau tai jo teigimu nėra logiška. Lietuva nusiaubus audrai iki šiol neveikia įmonės oro navigacija oro stebėjimo sistema, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Tiesa, anot jo sistemos tokiems atvejams yra dubliuojamos, todėl šiuo metu veikia antrinė bendrovės oro stebėjimo sistema. Pasak susisiekimo ministro, jis iškart pavedė oro navigacijai kontaktuoti su Lietuvos radio ir televizijos centru dėl galimybės perkelti oro stebėjimo įrenginius į bokštus, kuriuose energija yra tiekiama nepriklausomai nuo tinklo sutrikimų. Šeštadienį šalyje praūžusi audra paveikė daugiau kaip 400 km gilių žinkelių ruožą ir 8000 keleivių, sako susisiekimo ministras. Pasak jo, per pastarąsias dvi paras traukinių eismas buvo atstatytas, tačiau dar ne visur atkurtas elektros tiekimas.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Su puikiai Kauno Žalgirio komandoje pritapusi Nigelė Williams Ugoso vadovybė ketina ilgam susieti ateityje. Sutartis 31-erių amerikietį Žalgirį gali saugoti iki 2029-ųjų. Teigiama, kad tarp sezono metu sutartyje turėtų būti numatytos išpirkos, kurios leistų žaidėjui išvykti. Šiuo metu žaidėjas turi garantuotą sutartį artėjančiam sezonui, o 2027-28 sezonui yra numatyta abipusė sąlyga bendradarbiavimą pratesti. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė pergalingai baigė vasaros darbus. Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai pirmadienį Utenoje 82-77 įveikė praėjusio sezono NCAA čempionę Michigano Wolverines komandą. Šiąnakt už Atlanto susitiko pirmą vietą WNBA lygoje užimantis Minnesotos Lynx klubas ir antroje vietoje žengianti Golden State Valkyrijos ekipa, kurioje rungtyniauja Justė Jocytė. Lyderių dvikovą laimėjo Valkyrijos, o lietuvė ant parketo pasirodė rungtynių pabaigoje. Išvyko žaidusi Valkyrijos komanda pergalė šventė rezultatu 80-66. 28-ame top lygos turė susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios ekipos. Dėl medalių kovojantys Transinvest futbolininkai palaužė turnyro lentelės apačioje esančių Šiaulius rezultatu 3-0. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinę sezoną didžio kirčio turnyro atranką. 20-erių lietuvis Niujorke 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kiljeną Felbauchą. Antrajame atrankos etape Lietuvos tenisininkas susitiks su italo Marko Čečenato ir brito Liamo Brody poros laimėtoju. Kad patektų į pagrindinės US Open varžybas, Gaubui dar reikia laimėti du susitikimus. Šiemet Gaubas jau sėkmingai įveikė Wimbledono atranką ir pateko į pagrindinį šio didžio kirčio turnyro etapą.
2: Sporto naujienos.

Muzikinė data rūpiučio 25-ąją. 1994-aisiais grupės Boyz II Men baladė I'll Make Love to You tapo numeris vienas hitu Jungtinėse Amerikos valstijose ir išsilaikė šią poziciją net 14 savaičių. Dainą iš viršūnės išmetė kitas tų pačių Boyz II Men singlas.

0: Реклама.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: Radio Stotis Capsi.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 20 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija baigė rengti šeimos paketą, kurio ketinama spręsti šalies demografinės problemas ir gerinti sąlygą šeimoms auginti vaikus, sako ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, paketą premjerui planuojama pristatyti artimiausiu metu, o visuomeniai ankstyvą rudenį. Viena iš svarstamų krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos, būsto prieinamumo gerinimas, taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Ministrė taip pat teigia, kad į paketą ketinama įtraukti priemonę susijusia su ore senatve. Tarp problemų jį skiria daugia vaikų motinų prarandamą stažą dėl vaikų auginimo ir dėl to mažesnės jų pensijas. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuva pasiekė audrą, sulaukė 33,561 skambučio. Tai didžiausias gautų skambučių skaičius per visą bendro pagalbos centro veiklos istoriją. Iki šiol maždaug 9,000 skambučių per parą bendrasis pagalbos centras yra sulaukęs tik išskirtiniu metu. Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos ir 2022-aisiais prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą. Didelis skambučių srautai tradiciškai fiksuojami ir naujųjų metų sutikimo paromis. Paprastai jų sulaukimo apie 8000. Numeriu 112 reikėtų skambinti tada, kai reikalinga skubi pagalba arba situacija kelia realų pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar saugumui. Apie elektros tiekimo sutrikimus gyventojai turėtų pranešti ESO telefono numeriu 1852. Reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių Amerikos valstijų karinėms bazėms Europoje, Graikijos kariuomenė perkelė vieną iš savo Patriot raketų perėmimo sistemų į Kretos salą. Ši sistema buvo perkelta iš rytinės Karpato salos į Kretą, kuri įsikūrusi svarbi Jungtinių Amerikos valstijų bazė Sudos įlankoje. Iranas pagrasino leisti raketas į Jungtinių Amerikos valstijų taikinius Europoje, jei prezidentas didins karinį spaudimą dėl Hormūzo sąsiaurio. Graikijos gynybos ministerija pranešimo apie raketų sistemos perkelimą nekomentavo. Maskva pareikalavo Suomijos per Rusijos parlamento rinkimus uždrausti protestus prie jos ambasados Helsinkyje. Maskvos diplomatinėje notoje prašoma sustiprinti ambasados apsaugą, o rugsėjo 20-ąją, kai Rusijos piliečio balsuos diplomatinėje atstovybėje, prie jos laikinai uždrausti demonstracijas, teigiama Suomijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Suomijos policija demonstracijų iš anksto nedraudžia. Suomijoje gyvena apie 100,000 rusakalbių, maždaug trečdalis jų yra Rusijos piliečiai. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją Ukraina 2022-aisiais. Į Suomiją persikėlė daugiau kaip 6000 rusų. Tai buvo didžiausias jų metinis antplūdis nuo Sovietų sąjungos žlugimo 1991-aisiais. Per 2024-ųjų Rusijos prezidento rinkimus prie ambasados Helsinkyje taip pat buvo surinktas protestas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Radies Kapsel.
1: Geros dienos.
2: Labadiena visiems, šiek tiek po 13 ir mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos, kuri kasdien darbo dienomis nuo 13 iki 17. Prie mikrofono Robertas, tikiu, kad laiką leisime gerai ir iškart, kaip visuomet, keliaujame prie virtualaus kalendoriaus. Antradienis, paskutinis šią vasarą dėja, rūpiučio 25. Šiandien įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtad varduvininkai, kaip visuomet, pasiruošė švesti. Juozapas, Liudvika, Patricija, Mangailas, Mangailė, Liucilė ir Liudas. Sveikinam varduvininkus, patys geriausi ir šilčiausi sveikinimai varduvių proga. Keliaukime prie muzikinio kalendoriaus ir čia tikrai turime puikų gimtadienį. 1974-aisiais, būtent rugpjūčio 25-ąją, Vilniuje gimė Violeta Riaubiškytė, dabar jau per brūkšnelį Tarasovienė, popdainininkė ir dainų autorė. Ta proga, Violetos darbas vėl ir vėl tęsia laidą. Geros dienos!

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime 2017-uosius, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Charlie Puth, 69 pozicijoje, How Long?

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos. Orų prognozė.
5: Pats metas laidoje Geros dienos jums ir apie orus šį tą papasakoti, o sinoptikai sako, kad šiandien didesnėje šalies dalyje dar galimas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis boluos rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus taip pat sinoptikai nežada, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 11, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime laiku į 2009 metus. Vieną savaitę topo viršūnėje Didžiojoje Britanijoje Larauks darbas. Bullet Brown.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Labai greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda šį antradienį. Lygiai 14 svarbiausios žinios, o iki jų mus palydi pati Safri Duo kompanija.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda Kijeve dalyvavo Ukrainos nepriklausomybės 35-osioms metinėms skirtuose renginiuose, kur šios šalies lyderis Volodymyras Zelenskis jam įteikė Ukrainos laisvės ordiną. Pasak Gitano Nausėdo, šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms už nepaliaujamą paramą ir nenuilstamą palaikymą Ukrainai. Jis pabrėžė, kad nepriklausomybės metinės minimo šalį tęsiant kovą su Kremliaus agresija, todėl šis sukaktis įgyja ypatingą reikšmę. Pastarosiomis savaitėmis Rusija Kijevą apšaudo balistinėmis raketomis, kurios greuno daugiabučius ir nusineša 10 sostinės gyventų gyvybių. Gitanas Nausėda akcentavo būtinybę užtikrinti nenutrūkstamą karinę, humanitarinę ir finansinę paramą Ukrainai. Skirtingose Lietuvos vietose antradienį prasideda nemokami senjorų piknikai. Šiemet įvyks 18 šalies miestų. Organizatorių teigimu, kol vasarą miestų parkai prisipildo koncertų ir festivalių, dalį vyresnio amžiaus žmonių šis metų laikas praeina gerokai tyliau. Todėl ši iniciatyva primena, kad švęsti gyvenimo verta bet kuriame amžiuje. Pirmieji piknikai antradienį vyks Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje. Ketvirtadienį renginiai bus surinkti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškėje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Organizatorių teigimu, šių metų piknikai didžiausi per visą 4 metų istoriją. Todėl išaugęs miestų skaičius ir kasmet gausėjanti bendruomenė rodo, kad senjorams reikia ne pasyvaus stebėtojo vaidmens, o gyvo susitikimo ir erdvės saviraiškai. Antradienį naktį Rusijos Krasnodaro kraštas ir Rostovo sritis vėl tapo atakų taikiniu. Remiantis šiais pranešimais, iš pradžių ataka buvo nukreipta į Rostovo sritį. Apie 2:10 pranešta, kad Novošachtinske tariamai įvyko ataka prieš naftos perdirbimo gamyklą. Šiek tiek vėliau apie 3:40 buvo atakuotas Krasnodaro kraštas. Komentuodami viešuosiuose puslapiuose, rusai pranešė apie ataką ir sprogimus, po kurių netoli Afipskio naftos perdirbimo gamyklos kilo gaisras. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Liepą Prancūzijos parlamentas patvirtino teisės aktą draudžiantį jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais, o vidurinėse mokyklose mobiliaisiais telefonais. Tačiau anksčiau šį mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino nuostatą dėl socialinių tinklų, taip suduodamas smūgį prezidentui Emmanueliui Macronui, kuris rėmė šią priemonę. Vis dėlto konstitucinė taryba nepriėmė sprendimo dėl atskiros nuostatos draudžiančios mobiliųjų telefonų naudojimą vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai, ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę apriboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Antroji geros dienos valanda prasidėjo, dar kartelį sveiki visi. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. O šią valandą turime tikrai nemažai darbų, vienas iš jų rubrika gera prisiminti. Čia pažadu lietuvišką kūrinį, prie kurio už kelių dainų ir sugrįšime.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti keliamus į 2016 metus Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas. 15 vieta Dainotas Varnas. Tu ir vėl viena. Mūsų

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Pats metas laidoje geros dienos jums ir apie orus šį tą papasakoti, o sinoptikai sako, kad šiandien didesnėje šalies dalyje dar galimas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis boluos rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus taip pat sinoptikai nežada, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 11, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: одразу начнется.
1: Радио с капсой.
2: Хей-хей-хей, герой зенос.
1: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top 3 į eterį keliauja ir šiandien mūsų žvilgsniai į 2019 metus. O ten prisiminkim puikų duetą Justė ir Vaidas Baumila. Milijonai.

primenu, mes lietuviškame top 3-tuke. Jis sudarytas iš 2019-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Siūlau prisiminti būtent 19-ųjų vasarą. Vasaros pati pabaiga – Giedrė ir jos daina Nebijau.

Keliaujame toliau lietuviškame top 3, kuris priminsiu, sudarytas iš 2019 metų kūrinių. Turėjom Justę ir Vaidą Baumilą milijonai, turėjom ir Giedrę, nebijau. Turim ir Donatą Montvydą, be jo kūrinį man patinka.

0: reklama.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios. O iki jų mes keliaujame Bob Sinclair.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda Kijeve dalyvavo Ukrainos nepriklausomybės 35-osioms metinėms skirtuose renginiuose, kur šios šalies lyderis Volodymyras Zelenskis jam įteikė Ukrainos laisvės ordiną. Pasak Gitano Nausėdo, šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms už nepaliaujamą paramą ir nenuilstamą palaikymą Ukrainai. Jis pabrėžė, kad nepriklausomybės metinės minimo šalį tęsiant kovą su Kremliaus agresija, todėl šis sukaktis įgyja ypatingą reikšmę. Pastarosiomis savaitėmis Rusija Kijevą apšaudo balistinėmis raketomis, kurios greuno daugiabučius ir nusineša 10 sostinės gyventų gyvybių. Gitanas Nausėda akcentavo būtinybę užtikrinti nenutrūkstamą karinę, humanitarinę ir finansinę paramą Ukrainai. Skirtingose Lietuvos vietose antradienį prasideda nemokami senjorų piknikai. Šiemet įvyks 18 šalies miestų. Organizatorių teigimu, kol vasarą miestų parkai prisipildo koncertų ir festivalių, dalį vyresnio amžiaus žmonių šis metų laikas praeina gerokai tyliau. Todėl ši iniciatyva primena, kad švęsti gyvenimo verta bet kuriame amžiuje. Pirmieji piknikai antradienį vyks Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje. Ketvirtadienį renginiai bus surinkti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškėje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Organizatorių teigimu, šių metų piknikai didžiausi per visą 4 metų istoriją. Todėl išaugęs miestų skaičius ir kasmet gausėjanti bendruomenė rodo, kad senjorams reikia ne pasyvaus stebėtų vaidmens, o gyvo susitikimo ir erdvės saviraiškai. Antradienį naktį Rusijos Krasnodaro kraštas ir Rostovo sritis vėl tapo atakų taikiniu. Remiant šiais pranešimais, iš pradžių ataka buvo nukreipta į Rostovo sritį. Apie 2:10 pranešta, kad Novošachtinske tariamai įvyko ataka prieš naftos perdirbimo gamyklą. Šiek tiek vėliau apie 3:40 buvo atakuotas Krasnodaro kraštas. Komentuodami viešuosiuose puslapiuose, rusai pranešė apie ataką ir sprogimus, po kurių netoli Afipskio naftos perdirbimo gamyklos kilo gaisras. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Liepą Prancūzijos parlamentas patvirtino teisės aktą draudžiantį jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais, o vidurinėse mokyklose mobiliaisiais telefonais. Tačiau anksčiau šį mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino nuostatą dėl socialinių tinklų, taip suduodamas smūgį prezidentui Emmanueliui Macronui, kuris rėmė šią priemonę. Vis dėlto konstitucinė taryba nepriėmė sprendimo dėl atskiros nuostatos draudžiančios mobilių telefonų naudojimą vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai, ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę apriboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: Šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos, šiek tiek jau po 15 smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau žinoti, kas laukia ateityje. Tai šią valandą kaip visuomet, muzikinė ruletė, gera prisiminti, taip pat turėsime ir savaitės naujieną bei informaciją apie trečiadienio ir ketvirtadienio orus. Gera muzika, puiki, darbinga antradienio nuotaika. Lydimus, tad likite su mūsų radio stotimi.

0: programa.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, keliaukime į 2015 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 69 pozicija. Selena Gomez, Same Old Love.

0: 22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis boluos rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus taip pat sinoptikai nežada, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos. Panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 11, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Реклама.
1: Kaipavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.

Kaip visuomet, trečioje geros dienos valandoje metas ir mano muzikiniai ruletėjai, kuri šiandien mums išsuko 2021. Pradėkim nuo Marshello ir Jonas Brothers bendro darbo Leave Before You Love.

keliaujame toliau muzikinėje ruletėje, kuri sudaryta iš 21 metų kūrinių, dar viena nuostabi daina. Post Malone, Only Wanna Be With You.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda jau skuba prie pabaigos, joje visi darbai tikrai nudirbti, tad belieka geros muzikos klausyti, o kas gali būti geresnio nei vandenynai iš pačio Lino Adomaičio lūpų. Plukanto remiksuota versija baigia trečiąją geros dienos valandą.

88 МГц дождь. Радио Капсель.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda Kijeve dalyvavo Ukrainos nepriklausomybės 35-osioms metinėms skirtuose renginiuose, kur šios šalies lyderis Volodymyras Zelenskis jam įteikė Ukrainos laisvės ordiną. Pasak Gitano Nausėdo, šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms už nepaliaujamą paramą ir nenuilstamą palaikymą Ukrainai. Jis pabrėžė, kad nepriklausomybės metinės minimo šalį tęsant kovą su Kremliaus agresija, todėl šis sukaktis įgyja ypatingą reikšmę. Pastarosiomis savaitėmis Rusija Kijevą apšaudo balistinėmis raketomis, kurios greuno daugiabučius ir nusineša dešimtis sostinės gyventų gyvybių. Gitanas Nausėda akcentavo būtinybę užtikrinti nenutrūkstamą karinę, humanitarinę ir finansinę paramą Ukrainai. Skirtingose Lietuvos vietose antradienį prasideda nemokami senjorų piknikai. Šiemet įvyks 18 šalies miestų. Organizatorių teigimu, kol vasarą miestų parkai prisipildo koncertų ir festivalių, dalį vyresnio amžiaus žmonių šis metų laikas praeina gerokai tyliau. Todėl ši iniciatyva primena, kad švęsti gyvenimo verta bet kuriame amžiuje. Pirmieji piknikai antradienį vyks Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje. Ketvirtadienį renginiai bus surinkti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškėje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Organizatorių teigimu, šių metų piknikai didžiausia per visą 4 metų istoriją. Todėl išaugęs miestų skaičius ir kasmet gausėjanti bendruomenė rodo, kad senjorams reikia ne pasyvaus stebėtų vaidmens, o gyvo susitikimo ir erdvės saviraiškai. Antradienį naktį Rusijos Krasnodaro kraštas ir Rostovo sritis vėl tapo atakų taikiniu. Remiant šiais pranešimais, iš pradžių ataka buvo nukreipta į Rostovo sritį. Apie 2:10 pranešta, kad Novošachtinske tariamai įvyko ataka prieš naftos perdirbimo gamyklą. Šiek tiek vėliau apie 3:40 buvo atakuotas Krasnodaro kraštas. Komentuodami viešuosiuose puslapiuose, rusai pranešė apie ataką ir sprogimus, po kurių netoli Afipskio naftos perdirbimo gamyklos kilo gaisras. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Liepą Prancūzijos parlamentas patvirtino teisės aktą draudžiantį jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais, o vidurinėse mokyklose mobiliaisiais telefonais. Tačiau anksčiau šį mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino nuostatą dėl socialinių tinklų, taip suduodamas smūgį prezidentui Emmanueliui Macronui, kuris rėmė šią priemonę. Vis dėlto konstitucinė taryba nepriėmė sprendimo dėl atskiros nuostatos draudžiančios mobiliųjų telefonų naudojimą vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai, ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę apriboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos. No, no, no.

0: Visai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Labai liūdna, kad prasideda ketvirtoji geros dienos valanda. Iš kitos pusės labai smagu, nes visiškai netrukus jau ir antradienio vakaras ant nosės. Belieka gerą valandą su jumis kompanijoje geroj pabūti ir jau tuomet keliausim prie savo reikalų. Kas kur. Tai pradėkim šią valandėlę visiškai netrukus gerą prisiminti. Primenu, turėsim ir mano top 3 savaitės naujieną. Na ir taip, informacija apie orus niekur nedingsta iš mūsų rubrikų. Tai dabargi gera muzika ir visiškai netrukus. Kelionė į gerą prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2014-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 7. pozicija. Imagine Dragons, On Top and the World.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis boluos rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus taip pat sinoptikai nežada, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 11, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Роберто. Топ 3.
1: Роберто Топ 3 į eterį keliauja ir šiandien čia skambės tikrai jau laiko patikrinta muzika. Pradėkim nuo puikaus dueto. Antras kvepavimas ir Iglė. Magija.
2: Jeigu rytoj žemė suktis stos, norėčiau dar kartą viską patirt. Man tik kartą neužtenk drąsos.

jeigu kažkam iš jūsų pasirodė, kad antro kvepavimo ir iglės darbas magija senas, tai nežinau, ką pasakysit apie šį kūrinį. Eros Ramazoti ir Tina Turner. Cosa della vita.

Kol kas turėjome tikrai du puikius duetus ir lėtas dainas. Antras kvėpavimas Siglė, Magija, Eros Ramazoti, Tina Turner, Casa de la Vida. Šiek tiek tempo, uždėkim antradienio vakariukui Jessica Shy, dėl tavęs.

0: reklama.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi. Taip greita laida geros dienos šį antradienį. Laikas prabėgo labai labai greit. Smagu, kad viskas taip gerai klostosi. Belieka tik priminti, kad lygiai 17 svarbiausios žinios, o čia 4 valandas prie pulto ir mikrofono buvo Šovertas. Visiems nuostabaus antradienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Susigirdėkim savaitės viduryje, trečiadienį. O palieku su legendiniu Vaido Baumilos darbu. Myliu. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjusi su Turkijos prezidentu ir aptarė dvišalių politinių ir ekonominių santykių stiprinimą, ypač gynybos bei gynybos pramonės srityse, bendradarbiavimo NATO, Rusijos karą prieš Ukrainą, ES ir Turkijos santykius bei saugumo situaciją artimų rytų regione. Vyriausybės vadovas pabrėžė Lietuvos interesuotumą glaudesnį bendradarbiavimo su Turkija gynybos pramonės srityje ir konkrečių bendrų iniciatyvų plėtojimo, įskaitant glaudesnius abiejų šalių gynybos pramonės ryšius. Pokalbio metu taip pat aptartas didelis potencialas plėsti dvišalius ekonominius ryšius. Skelbiama, kad Lietuva atsižvelgdama į gegužę Stambule vykusio antrojo Lietuvos ir Turkijos jungtinės ekonomikos ir prekybos komisijos posėdžio rezultatus, išreiškė pasirengimą 2027-aisiais surengti kitą tokį posėdį. Ministras pirmininkas išskyrė bendradarbiavimo galimybės gyvybės mokslų, lazerių, puslaidininkių, dirbtinio intelekto, finansinių technologijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Jis taip pat pabrėžė augančią strateginę Turkijos kaip energetikos, transporto ir logistikos centro reikšmė bei galimybė stiprinti jungtis Baltijos juodosios jūros Turkijos ašyje. Mažiems žuvusių keliuose nerima kelia augantis prieš priešinių susidūrimų motociklų įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Susisiekimo ministerijos duomenimis sužeisto elektrinio paspirtukų vairuotojų padaugėjo 65%, nuo 77 pernai iki 127 šiemet. Daugiau nei pusė sužeistų yra nepilnamečiai. Iš viso eismo įvykiuose sužeistų nepilnamečių skaičius išaugo 4%, nuo 387 iki 403, taip pat 24% padaugėjo prieš priešinių susidūrimų, o motociklų vairuotojų sukeltų tokio eismo įvykių skaičius išaugo 2,7 karto. Ukraina suteiks Didžiai Britanijai prieigą prie dirbtinio intelekto duomenų rinkinio, kuriame yra milijonai mūšio lauko vaizdų, pranešė Jungtinės karalystės vyriausybė. Londono teigimu šis susitarimas padės apsaugoti karinės bazes ir kitas vietas. Duomenų rinkinys žinomas kaip keršytojai šiuo metu naudojamas mokyti autonominės Ukrainos dronus. Londonas, pavadinęs duomenis aukso kasykla, teigė, kad galiausiai galėtų panaudoti šių duomenų rinkinį oro uostų, kalėjimų ir net geležinkelių bei elektrinių apsaugai. Tačiau išsamesnės informacijos nepateikė. Tesla Kinijoje atšaukė beveik 3 milijonus automobilių, kurių vidinės durų rankenėlės skubiu atveju gali trukdyti žmogui išlipti iš savo transporto priemonės, pranešė Pekino nacionalinė rinkos priežiūros institucija. 8 Kinijos automobilių gamintojai taip pat ėmėsi atšaukimų dėl panašių saugos rizikų. Atšauktos automobilės yra vidinės avarinės mechaninės rankenėlės, kurių spalva panaši į salono, todėl jas sunku pastebėti ir valdyti skubiais atvejais, nurodė priežiūros institucija. Įmonės pasiūlė nemokamai pridėti įspėjamąsias žymes prie rankinėlių, o kai kurios nurodė, kad nuotoliniu būdu atnaujins programinę įrangą, įskaitant langų nuleidimą po avarijos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ryto ir 20 MHz dažnių. Radijo stotis Kapsai. 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas. 2019. Louis Capaldi. Before You Go.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Show on. This boogie is in my soul. Реклама. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažnių.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Na vienas puikus kūrinys jūsų dėmesio į rubriką Atgal į ateitį. Čia mes pasitinkame 2000-uosius Uncle Cracker ir Follow Me.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Su puikiai Kauno Žalgirio komandoje pritapusi Nigelio Williamso Goso vadovybė ketina ilgam susieti ateityje. Sutartis 31 amerikietį Žalgirį gali saugoti iki 2029. Teigiama, kad tarp sezono metu sutartyje turėtų būti numatytos išpirkos, kurios leistų žaidėjui išvykti. Šiuo metu žaidėjas turi garantuotą sutartį artėjančiam sezonui, o 2027-28 sezonui yra numatyta abipusė sąlyga bendradarbiavimo pratesti. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė pergalingai baigė vasaros darbus. Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai pirmadienį Utenoje 82-77 įveikė praėjusio sezono NCAA čempionę Michigano Wolverines komandą. Šiąnakt už Atlanto susitiko pirmą vietą WNBA lygoje užimantis Minnesotos Lynx klubas ir antroje vietoje žengianti Golden State Valkyrijos ekipa, kurioje rungtyniauja Justė Jocytė. Lyderių dvikovą laimėjo Valkyrijos, o lietuvė ant parketo pasirodė rungtynių pabaigoje. Išvyko žaidusi Valkyrijos komanda pergalė šventė rezultatu 80-66. 28-ajame top lygos turė susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios ekipos. Dėl medalių kovojantys Transinvest futbolininkai palaužė turnyro lentelės apačioje esančius Šiaulius rezultatu 3-0. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinę sezoną didžio kirčio turnyro atranką. 21-erių lietuvis Niujorke 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kiljeną Felbauchą. Antrajame atrankos etape Lietuvos tenisininkas susitiks su italo Marko Čečenato ir brito Liamo Brody poros laimėtoju. Kad patektų į pagrindinės US Open varžybas, Gaubui dar reikia laimėti 2 susitikimus. Šiemet Gaubas jau sėkmingai įveikė Wimbledono atranką ir pateko į pagrindinį šio didžio kirčio turnyro etapą.
4: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laikų rubrikoje Radio archyvai ir čia labai netoli atgal. Keliamas 2023 mus pasitinka. 35 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Sisters on Wire darbas Duok man ženklą.

0: 200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjusi su Turkijos prezidentu ir aptarė dvi šalių politinių ir ekonominių santykių stiprinimą, ypač gynybos bei gynybos pramonės srityse, bendradarbiavimo NATO, Rusijos karą prieš Ukrainą, ES ir Turkijos santykius bei saugumo situaciją artimų rytų regione. Vyriausybės vadovas pabrėžė Lietuvos interesuotumą glaudesnio bendradarbiavimo su Turkija gynybos pramonės srityje ir konkrečių bendrų iniciatyvų plėtojimo, įskaitant glaudesnius abiejų šalių gynybos pramonės ryšius. Pokalbio metu taip pat aptartas didelis potencialas plėsti dvišalius ekonominius ryšius. Skelbiama, kad Lietuva atsižvelgdama į gegužę Stambule vykusio antrojo Lietuvos ir Turkijos jungtinės ekonomikos ir prekybos komisijos posėdžio rezultatus išreiškė pasirengimą 2027-aisiais surengti kitą tokį posėdį. Ministras pirmininkas išskyrė bendradarbiavimo galimybės gyvybės mokslų, lazerių, puslaidininkių, dirbtinio intelekto, finansinių technologijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Jis taip pat pabrėžė augančią strateginę Turkijos kaip energetikos, transporto ir logistikos centro reikšmė bei galimybė stiprinti jungtis Baltijos juodosios jūros Turkijos ašyje. Mažiems žuvusių keliuose nerima kelia augantis prieš priešinių susidūrimų motociklų įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Susisiekimo ministerijos duomenimis sužeisto elektrinio paspirtuko vairuotojų padaugėjo 65%, nuo 77 pernai iki 127 šiemet. Daugiau nei pusė sužeistų yra nepilnamečiai. Iš viso eismo įvykiuose sužeistų nepilnamečių skaičius išaugo 4%, nuo 387 iki 403, taip pat 24% padaugėjo prieš priešinių susidūrimų, o motociklų vairuotojų sukeltų tokio eismo įvykių skaičius išaugo 2,7 karto. Ukraina suteiks Didžiajai Britanijai prieigą prie dirbtinio intelekto duomenų rinkinio, kuriame yra milijonai mūšio lauko vaizdų, pranešė Jungtinės karalystės vyriausybė. Londono teigimu šis susitarimas padės apsaugoti karinės bazes ir kitas vietas. Duomenų rinkinys žinomas kaip keršytojai šiuo metu naudojamas mokyti autonominės Ukrainos dronus. Londonas, pavadinęs duomenis aukso kasykla, teigė, kad galiausiai galėtų panaudoti šių duomenų rinkinį oro uostų, kalėjimų ir net geležinkelių bei elektrinių apsaugai. Tačiau išsamesnės informacijos nepateikė. Tesla Kinijoje atšaukė beveik 3 milijonus automobilių, kurių vidinės durų rankenėlės skubia atveju gali trukdyti žmogui išlipti iš savo transporto priemonės, pranešė Pekino nacionalinė rinkos priežiūros institucija. 8 Kinijos automobilių gamintojai taip pat ėmėsi atšaukimų dėl panašių saugos rizikų. Atšauktos automobilės yra vidinės avarinės mechaninės rankenėlės, kurių spalva panaši į salono, todėl jas sunku pastebėti ir valdyti skubiais atvejais, nurodė priežiūros institucija. Įmonės pasiūlė nemokamai pridėti įspėjamąsias žymes prie rankenėlių, o kai kurios nurodė, kad nuotoliniu būdu atnaujins programinę įrangą, įskaitant langų nuleidimą po avarijos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio Hitas.
1: 2003. Blue. Guilty.

0: Radio Stotis Capsi. Radio Stotis Capsi.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas labai gražus kūrinys visiškai netrukus lauks jūsų eteryje. Robbie Williams ir Love My Life.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Po savaitgalį Lietuvą nusiaubusios audros Žemės ūkio ministerija mato pagrindą svarstyti ekstremaliosios situacijos paskelbimą viso šalies mastu, sako ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, toks sprendimas nuo stichijos nukentėjusiems ūkininkams padėtų pagrįsti negalėjimą įvykdyti prisimtų įsipareigojimų ir išvengti galimų finansinių nuostolių. Pasak ministro, ekstremaliosios situacijos paskelbimas ūkininkams būtų aktualus dėl audros paveikto derliaus, užmirkusių laukų ir vėluojančios sėjos, taip pat dėl vykdomų projektų bei finansinių įsipareigojimų. Šeštadienį valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba sulaukė pranešimo apie paukščių gaišimą viename paukštyne. Šeštadienio rytą gautas pranešimas iš Pauliaus Vaicekausko ūkio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, kad dėl sutrikusio elektros tiekimo sutriko ventiliacija ir prasidėjo staigus paukščių gaišimas. Šiuo metu ūkis aiškinasi elektros sutrikimo ir alternatyvos energijos šaltinio nesuveikimo priežastis. Tyrimas tęsiamas. Parlamentaras Arvydas Anušauskas teikia valstybinių pensijų įstatymo pataisą, kurie siūlo leisti daugiavaikėms motinoms tremtinėms vienu metu gauti dvi valstybinės pensijas – nukentėjusių asmenų ir antrojo laipsnio. Pasak Anušausko, šiuo metu įstatymas numato, kad teisė į kelias valstybinės pensijas turinčiam asmenį mokama tik viena jo pasirinkta pensija, tačiau tai jo teigimu nėra logiška. Lietuva nusiaubus audrai iki šiol neveikia įmonės oro navigacija oro stebėjimo sistema, sako susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Tiesa, anot jo sistemos tokiems atvejams yra dubliuojamos, todėl šiuo metu veikia antrinė bendrovės oro stebėjimo sistema. Pasak susisiekimo ministro, jis iškart pavedė oro navigacijai kontaktuoti su Lietuvos radio ir televizijos centru dėl galimybės perkelti oro stebėjimo įrenginius į bokštus, kuriuose energija yra tiekiama nepriklausomai nuo tinklo sutrikimų. Šeštadienį šalyje praūžusi audra paveikė daugiau kaip 400 km gilių ženkelių ruožą ir 8000 keleivių, sako susisiekimo ministras. Pasak jo, per pastarąsias dvi paras traukinių eismas buvo atstatytas, tačiau dar ne visur atkurtas elektros tiekimas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Keliaujame laiku toliau ir šį kartą į 2021-uosius, 35-ojoje metų savaitėje, būtent tais metais mūsų eteryje debiutavo Edas Šyranas ir Visiting Hours.

0: будущем дую на Гагарин Суточню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjusi su Turkijos prezidentu ir aptarė dvišalių politinių ir ekonominių santykių stiprinimą, ypač gynybos bei gynybos pramonės srityse, bendradarbiavimo NATO, Rusijos karą prieš Ukrainą, ES ir Turkijos santykius bei saugumo situaciją artimų rytų regione. Vyriausybės vadovas pabrėžė Lietuvos interesuotumą glaudesnio bendradarbiavimo su Turkija gynybos pramonės srityje ir konkrečių bendrų iniciatyvų plėtojimo, įskaitant glaudesnius abiejų šalių gynybos pramonės ryšius. Pokalbio metu taip pat aptartas didelis potencialas plėsti dvišalius ekonominius ryšius. Skelbiama, kad Lietuva atsižvelgdama į gegužę Stambule vykusio antrojo Lietuvos ir Turkijos jungtinės ekonomikos ir prekybos komisijos posėdžio rezultatus, išreiškė pasirengimą 2027-aisiais surengti kitą tokį posėdį. Ministras pirmininkas išskyrė bendradarbiavimo galimybės gyvybės mokslų, lazerių, puslaidininkių, dirbtinio intelekto, finansinių technologijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Jis taip pat pabrėžė augančią strateginę Turkijos kaip energetikos, transporto ir logistikos centro reikšmė bei galimybė stiprinti jungtis Baltijos juodosios jūros Turkijos ašyje. Mažiems žuvusių keliuose nerima kelia augantis prieš priešinių susidūrimų motociklų įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Susisiekimo ministerijos duomenimis sužeisto elektrinio paspirtuko vairuotojų padaugėjo 65%, nuo 77 pernai iki 127 šiemet. Daugiau nei pusė sužeistų yra nepilnamečiai. Iš viso eismo įvykiuose sužeistų nepilnamečių skaičius išaugo 4%, nuo 387 iki 403, taip pat 24% padaugėjo prieš priešinių susidūrimų, o motociklo vairuotojų sukeltų tokio eismo įvykių skaičius išaugo 2,7 karto. Ukraina suteiks Didžiai Britanijai prieigą prie dirbtinio intelekto duomenų rinkinio, kuriame yra milijonai mūšio lauko vaizdų, pranešė Jungtinės karalystės vyriausybė. Londono teigimu šis susitarimas padės apsaugoti karinės bazės ir kitas vietas. Duomenų rinkinys žinomas kaip keršytojai šiuo metu naudojamas mokyti autonominės Ukrainos dronus. Londonas pavadinės duomenis aukso kasykla teigė, kad galiausiai galėtų panaudoti šių duomenų rinkinį oro uostų, kalėjimų ir net geležinkelių bei elektrinių apsaugai, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė. Tesla Kinijoje atšaukė beveik 3 milijonus automobilių, kurių vidinės durų rankenėlės skubia atveju gali trukdyti žmogui išlipti iš savo transporto priemonės, pranešė Pekino nacionalinė rinkos priežiūros institucija. 8 Kinijos automobilių gamintojai taip pat ėmėsi atšaukimų dėl panašių saugos rizikų. Atšauktos automobilės yra vidinės avarinės mechaninės rankenėlės, kurių spalva panaši į salono, todėl jas sunku pastebėti ir valdyti skubiais atvejais, nurodė priežiūros institucija. Įmonės pasiūlė nemokamai pridėti įspėjamąsias žymes prie rankinėlių, o kai kurios nurodė, kad nuotoliniu būdu atnaujins programinę įrangą, įskaitant langų nuleidimą po avarijos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Jeva veri, vei galvoj.

Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 38 vietoje Aistė ir Rokas Jan, šauksiu tavo vardą.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiuose prie bedugnės.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje Karolina Meskino ir OG Version – Renesansas.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

1000 dujų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.